lipa vre java. Dacă ne-a de la rușare te da stai cu cum ai de să mai gelin, cum ai de să mai jorin. Nu ni se zeri de să le cam rușe ni e că formaje, e că ajeme, e că. Allah Resulü Asimir'e çümünü cem yandacıydı Türkiye'mi diye kefendir abi çabı kirli abis mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdemde reçu da kondurayan tabi çartıl yapın mı sen aşka faiz bir vermir atar atı edir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kudar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril yanadi ve ahmedi ile terzeydi hakimi. Şemliye de arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. مچی بیای ترد و ترد باقر اکو دیر شمنا خیال و خمکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس متیگ مینه ازید شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پرکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و خمه